0: hinter mal Amel.
1: Alright. Hatra'a. Metula.
0: T-Shirt top.
1: Hatra'a. Manara. Kiryat Shmona. Bet Hillel. Margaliot. Kfar Gil'adi. התראה מעיין ברוך משגב עם כפר יובל
2: Round of bed could have changed my mind I was halfway there 100 meters I just put 9 gal in a sprinter
1: התראה מנרה קריית שמונה מרגליות כפר גלעדי מעיין ברוך